0: Molimo vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Svakako se prije polaska na put informišite o trenutnom stanju na putevima i graničnim prelazima.
1: ORV Prometni infocentar.

Buongiorno Nariello. Biće za sve pjesma. Samo vi ostanite uz ORV i Tajčija.

moramo sve ponoviti. I evo specijalno ove noći za mog druga Pigu. Jedna dobra nota. Ono muška, jel?